Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži, njegova me rana peče. Zagrebačkim ulicama cesta mog

Rachel Love na ovom albumu zvuči uistinu sjajno, a tekstove prenosi na vrlo intiman i iskren način. Pjesme su uglavnom nježne i srednjeg tempa, što omogućuje maksimalnu apsorpciju nježnih refrena i nakupljenih emocija.